noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Confite

0: Creator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et miseria.

In Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinqua vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce Agnus Dei, ecce Crucifixus peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus, et
0: ecce sanctum, et tantum decreto, et sanctum.